0: Kami-kami. Kisampe. Bimad. Wotenye. Manong. Kamar medarate. Mejar stikote. Ik tak darat. Ik. Kamar kekatara. Tuk kapih kapih. Darat ini. Dikin. Manami kushini ena.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।